نہ صرف ایک ڈائرنگ سولجر کے طور پر اپنی ڈیوٹی نبھائی, اتنا نام آپ نے کمایا, اتنے آپ کو گیلنٹری اوارڈ سے نوازا بھی گیا, لیکن اس کے علاوہ آپ کی اور بہت ساری ایکسپرٹیز ہیں جو میں یہاں پر بتانا چاہوں گا اپنے لسنرس کو. آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, آپ لوگوں کو بتاتے ہیں, مورال بلڈنگ کرتے ہیں, اور آپ کا جو ایکسپرٹیز رہا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کی بہت اچھے سے آپ کو سمجھ ہے, اور اس کی آپ گائیڈنس دیتے ہیں جو نئے سولجرز ہیں, جو نئے آفیسرز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے اوورسیز اسائنمنٹ بھی کیے ہیں, جیسے کہ آپ یو ایس اے, رشیا, کینیڈا, سری لنکا, تاجکستان, جرمنی اور نیپال وغیرہ میں بھی آپ گئے ہیں. انہیں